Mirne je, jako podach so, do studia nisem nikoho ani jiničku dušu zetkava, tež nic roznošovarju nojin, kotrych šewak zetkam. Sedom, dana posedmiš je.

Co tam pa na post, co tam ještě? Štož ma ženca svobodne, tun zmije pak vele časa za svojsko konika, kotre už môže plenčiť, kýba za so tam abo jo, abo druže podače, dokaj moli so podač, to zoniče tu nedom.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Sitte, du liest das da?
3: Gott liest.
2: Na dun. Zelene Pergament, červene Hogwarts-Sügel. Neve bolla dibbe jana soa?
3: Nie. Dittisch wischte de Hogwartsa?
2: Nizje nosch ja, mö. Nasche Studios ob Schemeni na Guzwarsku Schulu. Rundschka, magiske Zwirjata, napoje gischte za Guzwaja.
3: Potekim Guzwoput Pschiotowacz a Radio Zapi Knutsch za wusowanie bohne Magie a Nostalgie.
0: Zadkula.
4: Zadkula.
5: Nic Savage.
1: Poncelo Veco.

Lex Henriksen. Sapskim rozhlas so sobotu rano šest posed miche. Andrej Zelo abo Mina Vitkojski šlada te živje do kamere so smejo. Dalke nešto zavisče hišče viželi nešče, abo. Aj džakuano technologii je to pak džensniši džen možno samo fotovašich pravoko a pra džedo možeče tak na tute vašne voživič. Kak to dže to rozvoži nam posledovaci štučce Klemens Schmidt.

Agenza nad New Jednoty Niemskie je dojšto los, tež ve dvorečne Horní Łužice. Tak zahaja so Agenza krabatuje dny, respektivne krabatuje tydžen, čornym koncu, džež je zdobom tež dom kuanka. Ve jitku přeprošano dvoru svedžen a volnočasný turnier Niemske Baslice popšeja se rybarski svedžen při vulkim hače a vesela so přes vaš vopit. Vinu a spivne svedžen je Piskecach a to dženca večo od 6-6. A vinu a ryčorski svedžen je na Jakubec tverdžizne Mordkowe. Kuluje přeprošena peča pečesate jichanski turnier. A v Hodžiju Potme so dženca na zemski koncert s korom Budušin na čest Jurija Pilka a to v tamnišej cirkvi. Smečke se přeproša dženca popodnju na džen votyrenych rotu, abo haj vonjove vobore su tam v osebe tež prašane. A Wužičanska Rapsodija pokaza svoj program z veselom a živej zromadnosću pak dženca večo na večo, nie vodeče dženca večo na posedmich, abo potom tež jutce popodnju štyrioch, a to vobaj razaj ve Serbskim ludovom ansamblu tu ve mješče. Juhu, floppy dolls, su zaso tu, tak rika program a rakotruž môžete si jutce večo na po osmich ve Kruščanskej jednoče vobladač. Hej, a poladám hižo raz celé skrutka na jutci šu nedželu, to je potom smečkecach zase zmie puščenie na džiomne budže odpovedne vecika več. A nimo toho zmie tam tež svodne, samopečene, plince 8 do 8.

0: Glaube ich, dass ja wem so das Schied geboren ja nepschitrichi. Alle dusche wascha match snano pschedawaka, abonanzi, jehawak pschikasse, aluji, postwujuje. Potom dres hat so as wuiba jensa weselisa, seji ras komplett ne sablidom. As nieder, as wucha na dundaka.
1: Dobre ranie, dzieci. Dzieńca jest sobota. A pisamy 3 oktober. Pola mile doma je dzieńca poprawą szokaś przeco. Gdyż pak trochu dleje w tym rozmysluje, potom to la nic cyle. Czy odla? No haj, mać miluje Serbuka wodtut. Nan milu je Niemc, a pokadza z bliskosće Dortmunda. Czy odla wam to powiedam? Hišče pred 37 letami ne bi to seba tak jednorje, abo lepje prajene nimale nemožne ljudi zapadže nimskije vopetač. Po druhej svetovej vojne bo Nimska menujce do dveju dželu, do zapadnije a vukodnije povojce, a požišo samo z 1400 km do Hiranicu dželena. Dawaše dva kraje, Nimsku demokratisku republiku ve Vukodže a Zvjazkovu republiku Nimskije zapadže. Vokovo zapadného Berlina je knježerstvo NDR dalo 1961 ho Berlsku muriu natvarič, takzo nemožeše ništo viace bez dovolnosti cele jednorje přes ranicu. Berlinje a druže može se dženca išće džele murje vobladač, što je tiš mila činiva.
2: So zja se nemru mjad cilje doponiče, pa bo sun so biti hajt i na mure, a po ne tam doponi boske rota vidjao. Ta mure je jara grafiti, a ja ca nis vidjao, sem bloz vidjao su tam jara ve ljudi, a su fota činali.
1: Što je potajkim za milu, a vas cilje normalna murja, bi za vaših starših, Džedo a voki ranica, kotraš je zdjela svoj bedjeliva, a ljudom dotalne živinje znemožniva. Či zvukoda nesmeđahu do sveta ječka ženca, tež svobodne vojbe žane njedavaše, a ljudo buhu vuskušovani. Predstavče si, so natvari nehtu sreč vaše je s murju, a hižo nesmeče vjace vašu najlepšu prečeku, abo samo voku vopetač. Ljudo su se tole kvilu ljubič dali. Ale leče 1909 a 80 mjahu nos pone, a všude na drohách mjolivě protestovachu. Potom sta so nimale tajke nešto kaž žiju. Dženca před 6 a 30 letami so z dveju kraju skončne zaso jedun zjednočene vutvori. Tak sveči Nimska 3. oktobra takrec svoje narodnine. A tola je čas dželenja svoje slede zavostaju. Vopkeč buje tež mila drude, duš co dorosčeni rozmovija.
2: Duš mama ha džedovle tak kriča, odo duš mu auče, ha praje haj tešin da z ost, odo tak, a pon se ti tako svožija, ale tako sme s mojimi staršimi, on to še nisem slušala.
1: To jeničke, što je mila a je svojba dženca išče pötne, duš je vo Vukod a Zapad a tu cuo Vitsku.
2: Duš sem hajt Vukod a džeda oda hajt tu njembo kvopotač, nema hajt čun dlije, zo dali šo ječ, tak Dortmund ha tak, ale heva kja nikad nebo prazo tajki ujkroče čini.
1: A tola je mila Vesova, zosti so Vukodna a Zapadna Nimska pred 6 a 30 letami zjednočivoj. Štuvje, hač by ju, je sotru a bracikaj hevak sva davavo.

Josef Brezan, hej, apropos Baruk, nit gorunje ve zažne nase mir, abo babilitschu dot gaja kšižne Baruk, abo Baruki svoje Baučine, dž dolisa kodžiš, abo ve domjaci zaroc podživaš, to možeš so prođet o tuteje Baučine zalis, štež ne runje von pšejara pšijomne.